Dit is Razo Radio. Spesaluto Odi. Me baru alamala. Lina Fawakafai.